život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

sam sve godine s tobom. Ono što svi zovu ljubav, ja nazivam volom. Mrvice sam dobio od gozbe puno.

0: Hej, male, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa znaš.
3: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

Daleka zvijezda bila si, zašto uvek neko drugi ti se približi, zašto moram ja da budem onaj spoji.

al ni nalik na druge dođoše. Otad baš ne uzimam svako što se pruža, srce se odupire pa se privikne, al zumbuli su zumbuli, a ruža je ruža, pa da na kraj sveta

Io, mislim, tekst je onako, pošto bi bilo dobro da ga frenetično zajedno i skandiramo. Biću toliko slobodno da još jednom ponovim. Samo kad dođe redom, pa bi okrenut cijel taj severnoamerički krug.

To je ta veza. Ko je ovako počinje? Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom, Kedi zvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve, da izvinete, spisko. Bilo je takvi slučajeva već da neko razbuca zemlju, ali da neko razbuca našu zemlju, to još nije bilo, pa smo se tu mi iz familije malo zamislili i metili prst na čelo, iako je bilo i neki ideja da Gedi prislonimo ponešto na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo. Šta god pričao. I znači sad počinje ta priča o Gedi. Sad opet Gedo gluper, da?

0: slučajovi.
1: Jednom tako geda išo na vašar za opkladu jako junca. Otkad je s tog junca tresno, malko usta krivi desno, vreća se i bunca. A jednom geda opet išo u teatar i gledao onaj komad s vitezom, onim jebote i zmajom. Još onda na um palo da se čim odraste malo oženijaš dajom.

krio. Onda ona kaže, a jednom keda išao na igranku, a ga bubnjar gledao mrsko i drsko. Šta me gledaš ti sa kosom, odmah mu je geda nosom svu onu pesicu razmrsko. A jednom geda išao u bioskop i tužni ruski ratni film ga dirno svojski. Sam uplakan reče ženi, to vidiš šta je meni ratova i vojski i svi

fizički najkraće Geda ima oštar pogled, al svemu drugo tupo svoje zemlju slupo. A ima oštar pogled, može lubenice seći, samo drugi delovi su mu kanda obli. Gedo Bekrio, znači sad opet ide, e da, ovo je važno. A jednom Geda išao da popravlja mostić, pa pričkino palac daskom, siso ga da smanji otok i smišljo da bolje potok zatrpamo časkom. E, a što se ženski tiče, nije baš neki laf, može pred njim da se vrcka. Jako čudna stvar se zbiva, mnogo više on uživa da nas, figurativno, prcka, izvijem da sad.

išao za promenu, što nažalost znači da sam išao još veću bedu i uvali se na otomani, reklo bi se, ali je skroman, ali mi znamo gedu. Šta bi mogao još za gedu da kažem? Osta zemlje toliko samo, da mi lepo naše gedu, kada pođe sve po redu, sretno zakopamo. Na šta ć...

Sad sam se setio. Ima još jedna strofa koja se na to nadoveziva, na ovog popu, da znam da je Geda pravio svinjarije u crkvi. A jednom Geda jedva otišao u crkvu, ali tu su se bruko grdno. Jo sramote i belaja, istero ga otac Paja, jer je naglas podrigivo. A jednom Geda nije ni jednom otišao na sud i minuse mu pišu kredom. Jao, kad se zaparniči, al tu ima da varniči.

0: Slušate dnevni radiomagazin.
1: Zanimljivost dana. Polazak aviona koji je letao iz Oklenda za San Diego odložen je za jedan sat nakon što se među putnicima našao i humanoidni robot. Robot težak 34 kilograma nazvan Bebop privukao je publiku dok je plesao pre ukrcavanja u avion. Mnogo ljudi je došlo i snimalo videoklip. Ove ispričao je predstavnik kompanije Elite iz Dallasa koja iznajmljuje interaktivne robote za različite događaje. Kašnjenje leta proizašlo je iz problema sa baterijom robota koja je premašila ograničenja aviokompanije. Problem je nastao kada je osoblje shvatilo da robot zajedno sa svojim kućištem premašuje ograničenje težine ručnog prtljaga aviokompanije od 45 kilograma. Potom je operator robota našao rešenje i pitao da li robot može da dobije svoje sedište. Svi su zaključili da bi to bilo moguće i registrovali ga kao mesto za neživi predmet, jer svako tehnički može da kupi dodatno sedište. Nakon ukrcavanja osoblja aviokompanije je međutim izrazilo zabrinutost zbog baterije, što je dovelo do kašnjenja od oko sat vremena. Na zahtev aviokompanije predstavnik firme koja je proizvela robota je izvadio baterije iz njega.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Krov u Londonu na kojem je čuvena britanska grupa Beatlesi održala svoj poslednji improvizovani koncert biće sačuvan kroz novi muzej posvećen bendu, koji bi trebalo da bude otvoren naredne godine. The Beatles at 3 Savile Row pružit će ljubiteljima muzike priliku da istraže zgradu u kojoj je sniman album Let It Be, dok će nekadašnje sedište njihove diskografske kuće Apple Corps biti pretvoreno u svojevrsno svetilište posvećeno bendu. Osnovani u Liverpoolu 1960. godine, Beatlesi su prodali više od 600 miliona ploča širom sveta, obeležili kulturne promene svog vremena, uticali na generacije umetnika i stvorili muzičko nasljeđe koje traje do danas. 1969. godine John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr održali su ono što se kasnije ispostavilo kao njihov oproštajni koncert, izvodeći pesmu Get Back i još nekoliko numera pre nego što je policija stigla i zatražila da smanje jačinu zvuka. Postoji toliko posebnih uspomena unutar tih zidova, a da ne pominjemo krov, rekao je McCartney u saopštenju koje je objavljeno. Pored rekonstrukcije originalnog studija u kojem je sniman Let It Be, posetioci će moći da vide i materijal iz arhive Apple Corpsa, kao i različite izložbe koje će fanovima omogućiti da zakorače u zgradu koja predstavlja važan deo londonske priče.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Kérlek, maradj.
1: Proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: Tól a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21-31.

spas, svoji drug. Kaj su svime svatavi došli po nju iz daleka, neki sve za mene tuđ. Baš sam prošao

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži, PVC podne obloge.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Polazak aviona koji je letao iz Oklenda za San Diego odložen je za jedan sat nakon što se među putnicima našao i humanoidni robot. Robot težak 34 kilograma nazvan Bebop privukao je publiku dok je plesao pre ukrcavanja u avion. Mnogo ljudi je došlo i snimalo videoklipove, ispričao je predstavnik kompanije Elite iz Dallasa, koja iznajmljuje interaktivne robote za različite događaje. Kašnjenje leta proizašlo je iz problema sa baterijom robota koja je premašila ograničenja aviokompanije. Problem je nastao kada je osoblje shvatilo da robot zajedno sa svojim kućištem premašuje ograničenje težine ručnog prtljaga aviokompanije od 45 kilograma. Potom je operator robota našao rešenje i pitao da li robot može da dobije svoje sedište. Svi su zaključili da bi to bilo moguće i registrovali ga kao mesto za neživi predmet, jer svako tehnički može da kupi dodatno sedište. Nakon ukrcavanja osoblja aviokompanije je međutim izrazilo zabrinutost zbog baterije, što je dovelo do kašnjenja od oko sat vremena. Na zahtev aviokompanije predstavnik firme koja je proizvela robota je izvadio baterije iz njega.
0: Dnevni radio magazin.
1: Krov u Londonu, na kojem je čuvena britanska grupa Beatles održala svoj poslednji improvizovani koncert, bit će sačuvan kroz novi muzej posvećen bendu, koji bi trebalo da bude otvoren naredne godine. The Beatles at 3 Savile Row pružit će ljubiteljima muzike priliku da istraže zgradu u kojoj je sniman album Let It Be, dok će nekadašnje sedište njihove diskografske kuće Apple Corps biti pretvoreno u svojevrsno svetilište posvećeno bendu. Osnovani u Liverpoolu 1960. godine, Beatlesi su prodali više od 600 miliona ploča širom sveta, obeležili kulturne promene svog vremena, uticali na generacije umetnika i stvorili muzičko nasleđe koje traje do danas. 1969. godine John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr održali su ono što se kasnije ispostavilo kao njihov oproštajni koncert, izvodeći pesmu Get Back i još nekoliko numera pre nego što je policija stigla i zatražila da smanji jačinu zvuka. Postoji toliko posebnih uspomena unutar tih zidova, a da ne pominjemo krov, rekao je McCartney u saopštenju koje je objavljeno. Pored rekonstrukcije originalnog studija u kojem je sniman Let It Be, posetioci će moći da vide i materijal iz arhive Apple Corpsa, kao i različite izložbe koje će fanovima omogućiti da zakorače u zgradu koja predstavlja važan deo londonske priče.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Polazak aviona koji je letao iz Oklenda za San Diego odložen je za jedan sat nakon što se među putnicima našao i humanoidni robot. Robot težak 34 kilograma, nazvan Bebop, privukao je publiku dok je plesao pre ukrcavanja u avion. Mnogo ljudi je došlo i snimalo videoklipove, ispričao je predstavnik kompanije Elite iz Dallasa, koja iznajmljuje interaktivne robote za različite događaje. Kašnjenje leta proizašlo je iz problema sa baterijom robota koja je premašila ograničenja aviokompanije. Problem je nastao kada je osoblje shvatilo da robot zajedno sa svojim kućištem premašuje ograničenje težine ručnog prtljaga aviokompanije od 45 kilograma. Potom je operator robota našao rešenje i pitao da li robot može da dobije svoje sedište. Svi su zaključili da bi to bilo moguće i registrovali ga kao mesto za neživi predmet, jer svako tehnički može da kupi dodatno sedište. Nakon ukrcavanja osoblja aviokompanije je međutim izrazilo zabrinutost zbog baterije, što je dovelo do kašnjenja od oko sat vremena. Na zahtev aviokompanije predstavnik firme koja je proizvela robota je izvadio baterije iz njega.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Krov u Londonu, na kojem je čuvena britanska grupa Beatles i održala svoj poslednji improvizovani koncert, bit će sačuvan kroz novi muzej posvećen bendu, koji bi trebalo da bude otvoren naredne godine. The Beatles at 3 Savile Row pružit će ljubiteljima muzike priliku da istraže zgradu u kojoj je sniman album Let It Be, dok će nekadašnje sedište njihove diskografske kuće Apple Corps biti pretvoreno u svojevrsno svetilište posvećeno bendu. Osnovani u Liverpoolu 1960. godine, Beatlesi su prodali više od 600 miliona ploča širom sveta, obeležili kulturne promene svog vremena, uticali na generacije umetnika i stvorili muzičko nasleđe koje traje do danas. 1969. godine John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr održali su ono što se kasnije ispostavilo kao njihov oproštajni koncert, izvodeći pesmu Get Back i još nekoliko numera pre nego što je policija stigla i zatražila da smanji jačinu zvuka. Postoji toliko posebnih uspomena unutar tih zidova, a da ne pominjemo krov, rekao je McCartney u saopštenju koje je objavljeno. Pored rekonstrukcije originalnog studija u kojem je sniman Let It Be, posetioci će moći da vide i materijal iz arhive Apple Corpsa, kao i različite izložbe koje će fanovima omogućiti da zakorače u zgradu koja predstavlja važan deo londonske priče.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio, Kanjiža.
2: Ono u što smo se kleli, okreni list i reci, izvini što smo se sreli.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Polazak aviona koji je letao iz Oklenda za San Diego odložen je za jedan sat nakon što se među putnicima našao i humanoidni robot. Robot težak 34 kilograma, nazvan Bebop, privukao je publiku dok je plesao pre ukrcavanja u avion. Mnogo ljudi je došlo i snimalo videoklipove, ispričao je predstavnik kompanije Elite iz Dallasa, koja iznajmljuje interaktivne robote za različite događaje. Kašnjenje leta proizašlo je iz problema sa baterijom robota koja je premašila ograničenja aviokompanije. Problem je nastao kada je osoblje shvatilo da robot zajedno sa svojim kućištem premašuje ograničenje težine ručnog prtljaga aviokompanije od 45 kilograma. Potom je operator robota našao rešenje i pitao da li robot može da dobije svoje sedište. Svi su zaključili da bi to bilo moguće i registrovali ga kao mesto za neživi predmet, jer svako tehnički može da kupi dodatno sedište. Nakon ukrcavanja osoblja aviokompanije je međutim izrazilo zabrinutost zbog baterije, što je dovelo do kašnjenja od oko sat vremena. Na zahtev aviokompanije predstavnik firme koja je proizvela robota je izvadio baterije iz njega.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Krov u Londonu, na kojem je čuvena britanska grupa Beatles i održala svoj poslednji improvizovani koncert, bit će sačuvan kroz novi muzej posvećen bendu, koji bi trebalo da bude otvoren naredne godine. The Beatles at 3 Savile Row pružit će ljubiteljima muzike priliku da istraže zgradu u kojoj je sniman album Let It Be, dok će nekadašnje sedište njihove diskografske kuće Apple Corps biti pretvoreno u svojevrsno svetilište posvećeno bendu. Osnovani u Liverpoolu 1960. godine, Beatlesi su prodali više od 600 miliona ploča širom sveta, obeležili kulturne promene svog vremena, uticali na generacije umetnika i stvorili muzičko nasleđe koje traje do danas. 1969. godine John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr održali su ono što se kasnije ispostavilo kao njihov oproštajni koncert, izvodeći pesmu Get Back i još nekoliko numera pre nego što je policija stigla i zatražila da smanje jačinu zvuka. Postoji toliko posebnih uspomena unutar tih zidova, a da ne pominjemo krov, rekao je McCartney u saopštenju koje je objavljeno. Pored rekonstrukcije originalnog studija u kojem je sniman Let It Be, posetioci će moći da vide i materijal iz arhive Apple Corpsa, kao i različite izložbe koje će fanovima omogućiti da zakorače u zgradu koja predstavlja važan deo londonske priče.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.